Beef tapes. Ya, ole ole isi pesele ole asoso o atu ole. Ya, ya walo fatu ele manu ole vameao. Ya ila ato uma o mangi o lato waso fanao po lato waso soifua. Ya, ele nei vai aso, ya pole vai aso foi. Oi luma. Pole nei masina o setema. Mo ilato ya famania le atua ya te autou. Mo mo autou ya ya fie fie. Maftanga a enga wo ma e masan. E ile celebrating autou wasofa anau. E usi melo fafonga.